kaunga kakaba kakilasa kumali mkoi na bugenyo kuitaga kuchumba kaunga kakunura wa inesomero kuitaga gena maiso kwa nuri ya kaungo ina hotela mantu wa kukompli ininga kaunga kautika kunura absolusa neturu kile kali kaunga ka one god maize fulara vayo gena maiso kwa nuri kija gena maiso kwa ntuko ntugenda okuwa nturole mpira ya hoi mafifth division gende ita saidi soko wagami handi na handi mpira gati ya timu ya nyini ya kasa sana vasaidia sorry kasa sana vasaidia vitimi ya kaitiro gompira ni gugugia kuwa ni gugenda ndamu adeni hoima junior na central hoima junior hotel na hoima central market mpira gulimo waitu sofa hoima central market yakati ligoro elimu ali zero mpira ndege age na maiso kwani hundira hoima junior ja kusamba kaitira adeni kikuite jesa ambavyo sasa ya timu ya kinubi bujumbura rivals zisambika sasa black heron adeni kiarabu yamba ja kusamba hoima central market deni bujumbura rivals ja kusamba kaitira amajengo fc ja kwani sasa sasa ya timu ya kiarabu yamba baito amajengo na kinube timu hizo tizizine so jage na maiso kwa na kwa teti meza jage na maiso kwa na yelisenku ulibagamba mpire jage na maiso kwa na igarukami kiloki jakuwa kia Canada 5th division otage na maiso kwa na usuwe mpire jo au duwa gasama